0: 좋은 건 상관없어 can I, I 너랑 다 그렇지 않아 my savior 내 걸어와 또 별도 그것도 날 페이지 I'm past the pain 매일 나 싸우니 유인지
1: Radio Salomon. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma